alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

0: otsepakist piima.
1: Otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga.
1: Sest
0: iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemuskutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni.

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
4: Elekter või?
3: Oh, elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakterid?
4: Ei saa eksida.
5: Kaabli kaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli Rimi.ee.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Veel jõuad! Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Arvutitark esitleb
1: Raketibaas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
6: Ja. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kalev! Las see grill nüüd olla. Mäng algab.
8: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
9: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
10: Sünoptikute sõnul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad päeva jooksul järgjärgult itta. Aga rannikul puhub tugev tuul ja on seda kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 21 vahele.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Vihmakeebid?
5: On.
4: Tikud?
5: On.
4: Liha?
5: On küll.
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on riikliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
15: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe.
18: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
19: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
8: karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kas otsib kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukastidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Asja nimi on Vibe Life. Ja see pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killing, kolin, suvi käes ja passi põrin. Elu tahab tähistamist täna, mitte homme.

0: ilmateenistuse andmetel lääne poolt alates pilvisus õreneb ja sajuhood jäävad ka järk-järgult harvemaks. Aga mere ääres puhub tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib 21.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
2: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50% . tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
4: asja nimi on Pipeline , sul pole vaja mingit eritarkust , SVK Pipeline , nüüd ka Tartus , torusid on lai , spekter , käigu läbi sealt kas või elekter , elame on Pipeline , tahad korralikku toru , vali SVK või kvaliteedi garanteerida ,
5: ei saa eksida .
6: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti .
7: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
8: Bigbank maksab oma klientidele .
9: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
3: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel ja Triibu Pasta . Pileti Ticketerist . kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
10: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
11: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20% e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
12: Weekend.ee , Eesti parim valik .
13: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
14: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
1: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
15: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 . Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
16: tere !
5: Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, road trip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketi baas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba. Täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Vihmakeebid?
11: On.
10: Tikud?
11: On.
10: Liha?
11: On küll.
10: Grilliaiamööbel?
11: Grilliaiamööbel on Kordestis.
10: Mida nad seal teevad?
11: On kuni 50% alla hinnatud.
10: Ja mida sina siis siin veel teed?
11: Selge, juba lähen.
12: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
15: Tea, et iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
16: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukastidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
17: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega huskvarna.ee.
19: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
8: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
3: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
20: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
21: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
22: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
23: Sünoptikute sõnul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad päeva jooksul järgjärgult itta. Aga rannikul puhub tugev tuul ja on seda kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 21 vahele.
24: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

0: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
5: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esmika Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt tas või elekter.
9: Elekter või?
8: Oh. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali Esmika või kvaliteedi karakteerid?
9: Ei saa eksida.
10: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
15: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
13: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D, maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost, maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
17: Ilmateenistuse andmetel lääne poolt alates pilvisus õreneb ja sajuhood jäävad ka järgjärgult harvemaks. Aga mere ääres puhub tugev tuul ja seda kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib 21.
18: are the hits.
19: Yeah, yeah.
20: Turn it up.
21: Power Hit Radio.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodus 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Asja nimi on

0: Ja, das war ich. Elektar.
1: Oh,
0: älä mä on pipeline. Tahat korralikku toru vali esvika. Või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Ceesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibubasta.
8: Triibubastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
17: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
18: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
19: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
20: sünoptikute sõnul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuhood liiguvad päeva jooksul järk-järgult itta. Aga rannikul puhub tugev tuul ja on seda kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 17 ja 21 vahele.

Seisin on poweri ja vahepeal on kätte jõudnud keskpäev siin Eestimaa pinnal ja stuudiosse olen jõudnud mina, Erki Sarapuu, et järgnevatel tundidel pakkuda sulle kõige vingemat muusikat, kindlasti ka head tuju ja palju muudki põnevat. Nii et tere, tere, kallis sõber. Kohe juba Somber, Robert Miles ja tema klassikaks saanud Children samuti ja tulekul ka Disco Lines ja Tainachi No Broke Voice. Nüüd aga nöpp.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termasell.
6: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
15: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
16: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yeah, yeah!
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

nuta kullake, nuta, kui tuleb nututuju peale. Õnneks nututuju tuleb peale mitte ainult kurbusest, vaid ka rõõmust mõnikord võib pisara lasta. Seda enam, et kui pisar silmast hakkab välja tulema, siis teadlaste sõnul vabaneb kehaga liigsetest sooladest. No vat, siin ta oli Sabrina Carpenter ja tema soovitus samamoodi siis nutta. Tears oli laul, mida kuulesime. Kohe juba ka Power is Tyla. Samuti Teddy Swims ja tema kõike teadvast härrast rääkib Mr. Know-it-all. Ja varsti kuulame ka Gordo ja Renier Sonneveldi Loco Locot. Nüüd aga jätkame eestimaise muusikaga ja see on Helesa oma looga Kuuled.

0: Arvutitark esitleb Rocketi baas. Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Teadjad teavad, et Puu Market on ka Muu Market. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi. Sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: lubatud Gordo ja Renier Zonevelli Loco Loco juba kohe Power Eetris, nagu ka Cheat Codesi Be Your Friend ja nii mõnigi tore üllatus veel. Nüüd aga ilmast ja lubatakse, et eel oleval ööl on ta meil, noh, ütleme nii, et päike kindlasti ei paista. Lubatakse paiguti vihma ja see vihm hakkab tasapisi hoogu koguma ja homme on juba päris märks olukord. Küll aga on lootust, et õhtupoole asjad stabiliseeruvad. Ja soojakraadid öösel kuni 12, homme päeval kuni 17.
1: The music's coming through.
2: Back to the hits
3: on Power Hit Radio.
4: New music. I love new music.

Pauris praegu noor ja andekas lauljatar, kes tegelikult oma karjääri alustas hoopis tantsijana ja aastal 2016 laiem publik nägi teda siis esmakordselt oma ägedaid tantsuliigutusi tegemas sellises saates, nagu seda oli So You Think You Can Dance. Aga siis otsustas ta ka laulmisega käsile võtta ja palun väga, niimoodi superstaar oligi sündinud. See oli Tate McRae ja Nobody's Girl. Meie aga juba mõne hetke pärast saame nautida Medusa ja Becky Hilli ning Good Boysi ühte vägevat lugu Lose Control. Samuti on tulekul ka Ray, milline mees, meie enda Sam, tema on ka mul valmis pandud. Ja nüüd võtavad üle Cheat Codes koos Enisa ja Edward Maiaga ja see on nende ühine Be Your Friend.

kuulad Powerit Radiot ja praegu meie eetris küsimus , kus on tema abikaasa ja selle küsimuse esitas ei keegi muu kui Ray . No ma usun , et vaadates praegust kellaaega ehk siis mõned minutid üle kella ühe on nüüd kella peal , siis päris paljud küsivad , et pigem kus on minu lusikas või kus on minu kahvel , sest et lõunaaeg on ju kätte jõudnud . ja vot siinkohal , kallis sõber , väike soovitus , et kui lähed lõunale , siis kindlasti luba endale ka klaasikene jääteed , sest et täna on ametlik jäätee nautimise päev . kui aga sa praegu lõunale ei lähe ja kui sul on üldse vaba hetk, no siis miks mitte minna paadiga kalale , sest et täna on ühtlasi ka paadiga kalastamise päev . Vot selline mitmekülgne päev täna meil käsil on . Igal juhul , mida iganes sa ei teeks , siis kõige vingemat muusikat saad sa minu käest . Mina olen Erki ja juba mõne hetke pärast mängin ära sulle Doechi loo Anxiety , samuti Dominic Fike on tulekul , Somber ja paljud-paljud teised . Nüüd aga Sam .

0: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
12: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
13: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Yeah! Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
7: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
8: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
12: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
13: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
14: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
16: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
17: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
18: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.

Mauris praegu räppar, kelle lemmikartistiks omal ajal oli Red Hot Chili Peppers. Vot selline gemüüse schmüüse mann on Dominic Fike ja see oli tema üks värskematest lugudest, mis praegu müllab üle terve maailma nii, mis mühiseb. See oli Baby Doll. Kohe juba ka Chappelle Roan oma hitiga Good Luck Babe. Tulekul on ka Taylor Swift ja tantsumuusika sõprade rõõmuks varsti kuuleme ka Oliver Heldensi interpretatsiooni kunagisest Mojo hitist Lady Hear Me Tonight. Praegu aga jätkab meie etris Somber.

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
15: Lutsu teater esitleb

0: samas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
2: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: On aeg rääkida natukene ilmast ja siis Sonny Fodera, D.O.D. ja Poppy Bascomb ja nende Think About Us ja ma lubasin ju Oliver Heldensit. Tema Lady on ka tulekul. Ilmajaama andmetel eeloleval ööl on oodata pilvi taevasse, on oodata hoovihma ja see hoovihm levib meil hommikul ka üle terve Eesti vabariigi ja tasapisi liigub ka loodetavasti ära, sest et õhtupoole peaks olukord paremaks muutuma. Õhutemperatuur on eeloleval ööl kuni 12 graadi sooja, hommepäeval kuni 17 graadi sooja. Seega kõik märgid viitavad sellele, et varsti on jaanipäev.
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

Tõnis Võimes oli siin ja lugu kandis pealkirja Mr. Know It All. Sattusin eile vaatama TV3 ja Enne imet, selline tore saade nagu seda Jüri ja Gretega külast külla, külastas meil šašlõkkimeistrist muusikut Stefanit. Ja tekiski mõte, et miks mitte kuulata Stefani ühte viimaste aastate suurimat hitti. Eiffel, see jõuab kohe eetrisse. Nagu ka Disco Lines, varsti ka Getteriani. Aga nüüd, nagu lubasin, Oliver Heldens.

see on Power It Radio siin , kallis sõber , ja vahepeal on kell saanud 2 päeval ja oh, mis seal salata , et ka mõned minutid sinna pealegi juba tiksunud . on kolmapäev ja stuudios jätkuvalt mina , Erki Sarapuu , olen siin täna ikka päris pikalt , sest et kella 4 tuleb siia Karine ja temaga koos me veel veame saadet Sõidame . mis selles saates toimuma hakkab , sellest juba paari minuti pärast sulle lähemalt ka räägin , aga need paar minutit saavad olema täidetud väga vinge muusikaga . Grete Baia ehk siis Eesti kõige seksikaim crosskaardi sõitja ja tema värske armastus on Pime on tulekul . Enne veel aga Tyler ja nüüd Miles Smith koos Niall Horaniga . Drive Safe on siin .

0: Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Asja nimi on...

0: kasvoi. Elekter,
1: elekter voi. Oh.
0: Elämä on pipeline. Tahat korralikku toru vali esvika. Voin kvaliteetin karakterit.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
5: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ja sellise muusika järgi trenni tehes on oht , et väga kiiresti võib sul hakata , ütleme nii , et pulss mitte ainult punasesse minema , vaid sealt veel edasi ja veel edasi ja veel edasi , nii et sellise kiiretempolise muusika juurde võiks tõesti natukene võib-olla ka rahulikumat soundi kuulata ja vot seda rahulikumat soundi saame juba üsna pea Daniel Levilt . tema selline mõnusalt suvine ja chilliv Jasmine on tulekul . enne veel aga Ray oma hitiga Where is my husband ja praegu Cheat Codes koos Enissa ja Edward Maiaga ja see on kunagise Stereolaavi uus versioon Be your friend ikka Baueris .

0: Arvutitark esitleb
1: Raketibaas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõike raamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Ale Plus nüüd kaup 24. Kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
12: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Pisut ilma juttu ja siis jätkame muusikaga, õigemini looga, mille kohta on öeldud, et tegemist on siis tänapäeva thrilleriga, et siis kunagi see Michael Jacksoni suur hitti reinkarnatsiooniga. See on Tame Impala ja tema Dracula on laul, millest nüüd käib. Ja loomulikult ka Mootsat House Beat kuulame ka. Another ja 54 Ultra loogat Talk to You on tulekul. Nüüd aga ilmast ja lubatakse meile, et nii öösel kui ka homsel päeval ei pääse me paraku vihmast ja paiguti võib see vihm olla üsnagi intensiivne. Seda siis eelkõige homme päeval ja õnneks mitte terves Eestis. Aga sooja tuleb öösel kuni 12 ja homme päeval kuni 17 graadi.

no seda , et Power mängib sulle kõige vingemat muusikat , ma ei pea sulle meelde tuletama ja loodetavasti on sul meeles ka mõnekümne aasta tagused superhitid , mille järgi miljonid , kui mitte öelda , et lausa miljardid tantsumuusika huvilised inimesed üle terve maailma väga rõõmsasti oma emotsiooni välja elasid . üks sellistest hittidest on loomulikult meie põhjanaabri Darude'i Sandstorm ja see laul on mul valmis pandud , nagu ka viimaste kuude Eesti kõige kuumem hitt Nublult , Kesselaid . Ja kindlasti on tulekul ka palju teisi väga tegijaid artiste ja muusikapalasid , nagu näiteks ka praegu meie eetris . Siin on Another ja 54 Ultra ja Talk to you .

ja sellise loo saatel kuskil päike sellises rannas lesida varvas õrnalt merevette kaastatud ja käes ka värskendav kookose pähklijook. No miks mitte. Dominic Fike oli see ja lugukandis pealkirja Baby Doll, mida praegu kuulesime. Kell on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina, Erki Sarapu. Kuni selle tunni lõpuni olen stuudios üksinda, aga siis jõuab siia juba Karine ja me hakkame sõitma ning meie tänases sõidame saates on meil päris mitmeid põnevaid teemaid käsitleda. Nii et kuula tähelepanelikult ja varsti räägin sulle aga natukene täpsemalt, milliseid põnevaid teemasid me siis arutlusele võtame.

Realistu. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Samsung suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Iga südamestimulaatori tootva firma Unistuste klient oli vist praegu meie eetris , oli Damiano David ja tema väitis , et ta juba sündis katkise südamega . seda loomulikult küll ülekantud mõttes , ehk siis selline armastuse , noh , kurvakuju rüütel võis olla praegu küll tema selles laulus . Born with a broken heart . küll aga üsna pea startivas Sõidame saates me võib-olla niivõrd murtud südametest ei räägi , kuivõrd kindlasti saame teada , kui palju ja kas üldse on meie kuulajatel , ehk siis sul või su sõpradel , külmkapis jäätist . ja meie tänane päeva küsimus ongi see , et kas su külmkapis on alati jäätist või mitte . nii et mine Facebooki ja vaata , kuidas siis lood on . meie aga nüüd oleme Sony Faderaga koos DOD ja Poppy Basscompiga jätkamas , see on Think About Us .

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
9: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
13: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Täna TV3 uudistes. Suur õppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhja prefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Taas on aeg vaadata natukene ilma prognoosile otsa ja siis jätkame juba tantsuliste hittidega Disco Lines ja Tainatchi esituses. No Bro Boys on tulekul enne veel, aga Syn Cole koos Vidi Rockaga ja Ain't Nobody. ilmajaama targad ütlevad meile, et ööhakul on veel seis kuivemapoolne, küll aga öö jooksul pilvisus tiheneb, hakkab sadama hoovihma ja seda hoovihma jagub meile ka homsesse päeva. Õhtupoole peaks aga olukord stabiliseeruma ja ka pisut selgust tulema taevasse. Sooja tuleb üsnagi suviselt, sest et öösel ootame kuni 12 graadi plussi, homme päeval aga kuni 17.
17: All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

Need olid Disco Boys ja Tainatch ja mõni kuu tagasi nendel, kui nii-öelda luua varrest pauk, ilmunud super tantsu hit No Broke Boys. Praegu kuulesimegi seda laulu. Aga paar minutit veel ja siis siin stuudios minuga ühineb Karine ja me hakkame sõitma ja võtame hea meelega ka sinu meie autole peale ja pakume sulle võimalikult mugavat ja meelolukat sõitmist kuhu iganes, aga päeva teises pooles jõudma ei peaks. No, reeglina on see võib-olla kodu või vastupidi, kui oled selline hilisema kellaajaga ärkaja ja siis teistmoodi elurütmiga, siis võib-olla peaks olpis tööle jõudma või siis kuskil sõprade juurde. No igal juhul sõidame saates on meie autos ruumi kõigile toredatele Poweri kuulajatele. Aga muusika poole pealt enne veel, kui Karine minuga siin ühineb, me kuulame kindlasti ära Tyla hiti Chanel, Martin Garrixi ja Ed Sheerani Repeat It. Ja praegu jätkame värske eestimaise kraamiga. Siin on Elina Born, üli tugev ja uus lugu Õhtuste õhtusse.

0: no kui on hea lugu, siis seda tulebki ju kordusele panna või kordusesse panna ja siis seda järjest mitu korda nautida. Ja tundub, et need mehed teavad, mida nad teevad ja nad on väga kindlad selles, sest et nemad kohe juba eos ütlesid meile, et repeatid, et siis korda seda. Siin nad olid Martin Garrix ja Ed Sheeran. Kell on saanud vahepeal 4 pärast lõunal, sa kuulad Powerit ka Lissaber ja stuudios on saabunud tema, meie Karine.
1: Ja meie Erki. Meie oleme siin kahekesi koos tõesti kuni kella 7 välja ja vurame Roosa Poweri autoga saates sõidame.
0: Kui meil oleks autol nii-öelda mark, mis automark meil võiks olla?
1: Küsid nii valelt inimeselt, sellepärast, et ma ei ole suuremas ja autospetsialist.
0: Sa oled selline autospetsialist, et roosa auto, okei, okay. Pruun auto, okei, okay. Roheline auto, no võib olla.
1: Ja ma ütlen, et ka see on hästi juhtunud, kui ma mäletan autovärvi. Ma mingil põhjusel olen tõesti seda tüüpi, et endal pole lube ja naljalt ma ei pane ka tähele, kes mis autoga sõidab või mis värvis on.
0: Selge, võt selline lihtne tüdruk on Karine
1: just, ma olen elus istunud väga palju ka valedesse autodesse.
0: Näiteks.
1: No ilma niimoodi ikka, et mu onu on mul öelnud, et Karinees ei ole isegi sama automark. Ma mõtlesin, et aga ta oli ka ju halli värvi. Ühesõnaga, ma ütlen, et see ongi täpselt see, et ma arvan, et ma jätan selle au sulle, sina saad öelda, mis auto meil oleks.
0: No ma pean natuke mõtlema selle peale, aga jah. Ongi niimoodi siis, et Karine on meil väga lihtne, aga teisalt jällegi väga nutikas, sest et Karine teab väga hästi, millest meil täna saates juttu tuleb.
1: Jaa, no ka tänases saates me läheme ajas 25 aastat tagasi, me piilume ühe artisti Instagrami ja mis kõige olulisem, meil on ka täna päeva küsimus, millele sina kallis kuulaja saad vastama minna meie Facebooki lehel. Meil on päris palju vastuseid juba kokku kogunenud ja tahame, et sa räägiksid veel kaasa, nimelt me oleme küsinud, et kas sinu kapis on alati jäätist.
0: Ma mõtlesin, et kas sinu kapis on luukeresid.
1: No võt, seda võime mõni teine kord küsida ja kes tahab, võib ka sellest muidugi märku
0: just
1: anda.
0: Just täpselt ja tead, on olemas ka siuksed kapid, kus on sees elekter. Nende nimeks on elektrikapp.
1: Võt.

0: Kima , saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Tõepoolest , kallis sõber , kui oled roolis , siis ei ole mõtet niimoodi asjatult riskida ja kihutada , vaid tuleb turvaliselt liigeldes jõuda õigeaegselt õigesse kohta ja siis juba jätkata Poweri kuulamist .
2: jaa , aga kui juba meid kuulad , siis räägi ka kaasa ja eriti meie päeva küsimuse teemal . Nimelt me oleme täna küsinud sinult , et kas sinu kapis on jäätist ja kui nüüd vaadata siin meie kuulajate vastuseid Facebookis , siis tegelikult on pea kaks korda rohkem neid , kellel ikkagi kapis jäätist alati on .
1: No näiteks Marit kirjutab meile niimoodi , et ikka lastelastele on midagi anda .
2: jaa , ja Jana ütleb , et tavaliselt
1: samas vaadates Marit , siis mul tekib küsimus , et kui noorelt sa need lapsed said siis , kui sa juba praegu

0: Laste lastele midagi tahab pakkuda.
1: No võt. Jana on öelnud, et tavaliselt on tal küll jäätist, et see on pigem harv juhus, kui ei ole. Ja ikkagi paljud ütlevad seda, kui ka Anneli tunnistab, et tema ei viitsi ise jäätist koju tassida. Et siis
0: tal tassivad peikad või?
1: Kullerid.
0: Kullerid, no näed. Vaata, vanasti olid need peikad, tänapäeval on kullerid. Vaata, kus maailm ikka areneb, on ju.
1: Eks ole,
0: jah. Et üha nagu lühemaks lähevad need tutvused. Et vanasti selleks, et jäätis saada, pidid sa ikka vähemalt ühel kahel teidil käima ja siis oma nii-öelda peikale avaldama oma aadressi ja siis ta tõi sulle jäätist, on ju.
1: No jah, kui just ise ei ostnud seda jäätist, jah,
0: on ju. Jah, kui ise ei ostnud, aga nüüd tänapäeval on lihtne, et tuleb kuller, ta isegi üle värava annab sulle selle jäätist, ta ei hakka siin tüütama mingisuguse suvalise jutuga.
1: Ja, no võt, ikkagi, kuigi osad ütlevad, et neil ei ole jäätist ja Martin ütleb, et mis mõttes alati, et see ju ei ole võimalik, et on kui on ja kui on otsas, see on otsas, nii tundub, et Martin ikkagi on ka jäätise majas ja need jäätised otsa saavad.
0: Ta ei ole nagu selline orava tüüpi tüüp või siis hamstri tüüpi inimene, et kes nagu kogub, vaid ta ikka nagu reaalselt tarbib, aga näiteks ütleb meile ka Rain, et tal üldse pole kappigi.
1: No võt.
0: Rääkimata siis jäätisest selles kapis.
1: Ja Hannesel pole õrna aimugi, et võibolla
0: kus siis
1: põhjas on. No mis tähendab, vaata siis ei olegi eriline jäätise sõber, et võibolla on seal kapis. Pole ammu seda sügav külma sahtit lahti teinud.
0: Kuidas sinuga lood on? Kuidas sul kapis?
1: Ei ole väga palju. Praegu on kaks jäätist, sellepärast, et ma käisin ühes toidupoes, kus on selline laiem jäätise valik ja siis ma ostsin endale koju varuga.
0: Minu Sherlock Holmes hakkas tööle praegu. Tavaliselt Karine ostab üks saaval jäätist, nüüd on tal kaks jäätist kodus. Kas on mõni kuller kauemaks jäänud su juurde? Küll.
1: Suisa kolm ostsin algul.
0: Suisa kolm? Ahaa, niimoodi või? Ai.
1: Ja, nii et, aga pean tunnistama, et ma tegelikult ei ole, ma ei söö väga palju jäätist või nagu magusatest asjadest, see ei ole üldse mu esimene valik, aga vaata suvega tuleb ikkagi, no tulevad, et nagu lapse pole suved vist meelde, kus ikka no, suvel sööd jäätist, kip suvega kaasas ju.
0: No jah, täpselt.
1: Kas sul on külmkapis alati jäätist?
0: Mul on külmkapis tihti peale niimoodi jäätist, et ma avastan paar aastat hiljem, et mul see jäätis seal on.
1: Aa, nii et sa pole ka suurema siis jäätisega majustaja.
0: Lihtsalt ei tohi tühja kõhuga poodi minna.
1: No,
0: see on see. Ja siis, kui sa paar aastat hiljem avastad seda jäätist seal külmkapis, siis ta eriti hea enam ei ole. Mm. Et sinna sisse on juba tekinud need vastikud kristallid ja vaata, siis ta on siuke nagu bõh.
1: Siis pole see, mina pean tunnistama, et mulle meeldib jäätis nii, kui ta on veidi sulanud, siis ta on mu lemmik.
0: Mõnus.

0: Arvutitark esitleb
1: Raketibaas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Fentast.
1: Raketibaas R12.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
10: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele.
15: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
18: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
16: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
19: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
20: Unud kõigile pärgi? Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
21: Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti ja kartulikrõpsud Estrella 180 grammi 1,99. Telli rimi.ee.
22: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd miinus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
23: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
0: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: moodsad hausid iksu, võib küll niimoodi selle loo kohta öelda. See oli Anator ja 54 Ultra ja nende ühine Talk to You laul, mille järgi praegu ikka vihuvad tantsu, nii-öelda vihtuda. Vihuvad tantsu, kuidas öeldakse, vihuvad tantsu teha?
1: Vihuvad tantsu lihtsalt.
0: Vihuvad tantsu lihtsalt. Ja. Aha, okei. Okay. Ühesõnaga kõik. See meeldib nii hipsteritele kui ka põllumeestele.
1: No võt. Aga ei tea, kas see meeldib ka Benny Blankole. Sellele me kohe praegu vastust ei saa. Aga mis talle meeldib, on see, mida mina nägin Jennifer Anistoni Instagramis. Nimelt Jennifer Aniston on siis olnud kodus järsku ukse kell ja ukse taga ei keegi muu kui Benny Blanco. Kui päris aus olla, siis ta vist isegi mitte ei olnud lihtsalt ukse taga, vaid hiilis ise tuppa sisse. Ja videos on siis
0: ja,
1: näha, kuidas...
0: ei saanud. Usas ikkagi ju.
1: Noh, jah, aga mis tundis siis ikka ära, tead, sama valdkonna inimene. Ja Jennifer Aniston siin videos sätib Benny Blanco juukseid. Vaata tal sellised lokkis juukseid, paneb sinna mingid vahendeid sisse. Ja ootamatult märkab kõrvaltoast, et seal on ka Benny Blanco värske abikaasas Selena Gomez, kes tuulab Jennifer Anistoni garderoobis ringi. Siis on videos näha, kuidas Benny Blanco vaatab ikkagi imeilusasse Jennifer Anistoni kinga kappi. Proovib seal ka seda kontsa kinga jalga. Ja ühel hetkel nad
0: siis... ka väga veider. Kas see on...
1: Ja siis koos Selena Gomeziga ühel hetkel sealt Jenniferi majast lahkuvad ikkagi kingad näpus. Mingi kotikes, et Jenniferil õnnestub veel tagasi saada. Ja võt, nüüd on kõik täiesti segaduses, sest et see video on täiesti absurdne.
0: No täpselt.
1: Võt, näengi siin klipis, et Benny Blanco lihtsalt on külmkapi ukse taga porgandit närimas, kui Jennifer Aniston selle kinni paneb. Et ma ei tea, kas neil kolmel on tulemas mingit ühist koostööd.
0: No...
1: Mida nad reklaamivad, aga kommentaar igatahes Benny Blanco on andnud teada, et tema kolib sisse. Sellel kommentaaril on 12 000 laiki.
0: No kuule, no tõesti, kui sa ikka mõtled nagu kogu selle stsenaariumi peale, siis no see on ikka väga-väga kummaline. Et kolmekesi naiste kingad Benny Blancol kolib sisse, närib porgandit. No,
1: Jennifer Aniston osutab juuksuri teenustalle.
0: No.
1: Ja ühtlasi on Benny Blanco siin kommentaariumis öelnud ka, et ta juustel pole kunagi olnud
0: nii heid käsi küljes.
1: Nii mõnus tulemus kui pas Jennifer Aniston nii juuksuri teenust. Nii et kes tahab seda näha, siis seda näeb nii Jennifer Anistoni kui ka Benny Blanco Instagrami lehelt. Pole õrna aimugi, miks selline seltskond, aga Sandra Bullock on igatahes kommentaari pannud, et tema kavatseb järgmisena külastada seda okay. Jennifer Anistoni
0: tundub,
1: kodust juuksurisalongi.
0: Tundub, et on tulekul seal üks omamoodi orgia vist isegi lausa.
1: Ei läheks nii kaugele, et ma millegi pärast arvan, et siin Benny Blanco on oma podcast. Kas nad promovad midagi sinna suunda? Ei tea, tuleb silma peal hoida. Aga videoklipp igatahes on naljakas ja võib-olla me lihtsalt mõtleme kõik üle ja neil oli lõbus.
0: Võib-olla ka niimoodi.
1: Jah.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Ja. Asja nimi on Pipeline. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipeline. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kas või elekter.
9: Elekter või?
8: Oh. Elämä on Pipeline. Tahad korraliku toru vali SVK? Või kvaliteedi karakterid?
9: Ei saa eksida.
10: Kaablikaitseks vajalikud Pipeline tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
16: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
17: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. Miinus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
20: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Tähelepanu, šef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
21: Täna TV3 uudistes. Suur õppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhja prefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
22: Räägin sulle natukene ilma juttu ja siis oleme tagasi muusika juures ja Afro House'i saame nautida, sest et Buddy, see on topiku Fireball DML ja Nico Santosi ühine lugu, kohe juba sinu kõrvus. Ilmast aga nii palju, et ega siin hetkel väga sukkest laia suve meile ei lubata, pigem ikkagi vihma, homme pärast lõunal isegi äikest, tuul on ka päris korraliku kiirusega, õnneks mitte väga torma ka sellegi poolest. Ja sooja tuleb meil homme kuni 12 graadi öösel ja päeval kuni 17 graadi.

0: ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Poweris on käimas saade Sõidame stuudios Karine ja mina Erki.
2: Nägin siin Instagramis sellist huvitavat postitust, et väidetavalt siis üks Hispaania õppejõud on täiesti viraalseks lasnud minna postitusel, kus on näidatud, mis moodi üks tema tudengitest spikerdas.
1: No siin kuidas ta spikerdas?
2: No spikerdas ikka niimoodi, et ma mõtlen, et see on nii huvitav, et see on kuidagi nii laialdaselt nüüd läinud liikuma,
1: nii.
2: Sest minu mõelest see on kõige tavalisemaid spikerdamisviise.
1: No näiteks, kohe saame teada, kui kõva spikerdaja oli meil Karine kooli ajal. Kui laisk oli ta enne eksameid, et ei viitsinud õppida ja siis kirjutas spikrid valmis. Kuigi selle kohta õpetajad ütlevad, et parem spikerdage, sest et spikri valmistamisega sa juba näed mingisugust vaeva selle kirja panemisega juba kas või sealt jääb sul meelde.
2: No sa räägid jah, siin juba pool selle Hispaania õppeju juttu ära. Karine oli selline suuremalt sorti jänes, aga nii. Ma tean, et vaata on sellised pastakad, mis on nagu see pastaka osa on läbipaistev. Ja sinna sa ju pabereid vahele keerata.
1: Jaa.
2: Mina olen ühe korra spikerdanud vene keele tunnis käänete töös jäin vahele ka ja sellega asi piirdus.
1: Aga pachimu?
2: No mingi ei olnud meeles.
1: Nie umieju.
2: No võt, ja okay. aga see Hispaania keele või mitte Hispaania keele, vaid see Hispaania õppejõud on olnud vaimustuses sellepärast, et nende pastakate sisse need paperid, mis on pandud on nii me pisikeses kirjas ja tegemist on siis vist juura eksamiga mul on tunne.
1: Okay.
2: Ja õppejõud ütles ka, et see on lihtsalt imetlusväärne, mis moodi see tudeng on läbi tudeerinud kogu selle materjali teinud kokkuvõtte ja sellel on nii väikselt kirja pannud, et see pilt võibolla on ka siin AI abiga no, tehtud, aga mitte midagi ei saa aru. Nii et olenemata sellest, et tegemist on ju ikkagi pettusega, siis õppejõud selles osas on kiitnud. No räägi välja, Erki, kas sa oled samamoodi seda pastakas pikerdamist teinud või?
1: Ei, mul oli üks teine pastakas, mille ma pätsasin oma risti isalt. See oli ka siuke pastakas, mis oli nagu klaasist.
2: Mm-hmm.
1: Ja seal oli üks taam. Ja kui ühtepidi keerasid pastaka, siis taamil tulid riided selga, teistpidi keerasid tulid riided seljast ära.
2: Mm-hmm. Ja mida sa spikerdasid sellega
1: ei,
2: siis?
1: Sinna ma ei raadsin spikrit sisse keerata, siis ma vaatasin seda taami.
2: Aha, ja kuidas kui eksam läks?
1: Aga ei, eksam läks, ma tegin peast ära selle eksam.
2: Aha, okei.
1: Okay. Mulle meeldis, et tegelikult suulised eksamid rohkem kui kirjalikud, sest et kirjalike eksamitega oli see, et käsi väsis ära.
2: Okei.
1: Okay. Kirjutumisest ikka. Ja kui ma nüüd tuletan meelde, siis ma spikerdanud. Tead, ma olen tegelikult spikreid teinud kodus, aga nagu sa isegi ütlesid, et no, sina olid ka jänes, vaata.
2: Mm-hmm.
1: Siis ma kuidagi ei ole nagu neid pidanud välja võtma eksami ajal, sest et kuidagi tulid meelde kõik asjad, sest et ju alles sai ju spikrid valmis kirjutatud. Ja ega siis ma räägin, et teadlased ütlevad samamoodi, et kui sa nagu loed, on üks asi, kui sa seda loetud teksti paned kohe ka kirja, siis see nagu kinnistub sul mälus poole paremini.
2: Täitsa nõus ja minagi kasutasin mingi hetk sellist varianti, et ma lugesin linti oma konspektid ja siis ma panin kõrva ja läksin ise jooksma.
1: Kuule, aga tänapäeval on ju, kas tänapäeva eksamitel nüüd peabki küsima meie kuulajate käest, et kuidas tänapäeval, kas tohib kõrvaklappe kasutada näiteks AirPodsa või mitte?
2: Ma ei usu, sest sa võidki kuulata ju oma mingit sisseloetud asja.
1: No võtta, aga teistpidi vaata, kui laialdaselt levinud on see AirPodside kasutamine ja kui sa ütled õppejõule, et ma tahan need panna lihtsalt noise cancelingi peale, et tahangi nagu vaikuses teha tööd.
2: Noh, tead, siis ma kujutan ette, et see on läbirääkimiste küsimus, aga pigem on see kahtlane.
1: Nii et kallis kuulaja, kui sa kasutad eksamite ajal kõrvakappe või ei kasuta üldse, kuidas sa teed eksamid, kui sa teed üldse eksamid? Anna meile sellest teada meie WhatsAppis.
2: Jah, 54 54 54 33.

0: see on power, mis hoolitseb sinu eest, kallis sõber, selles mõttes, et me hoolitseme, ma lausa unes näen seda, et mida ma peaksin tegema, seda, et hea tuju oleks meie kuulata.
1: No saame rääkida ka heatujulistest inimestest, siis huvitav on see, et mõnikord nad oma suure heatuju pärast on suisa vallandatud. Ja räägime siin kohal Jennifer Lopezist, kes andis siin intervju ja rääkis, et omal ajal, kui ta veel ei olnud see Jennifer Lopez, kellena me teda täna tunneme, siis ta töötas Bronxis, kus ta siis ka pärit on, ühes Texa pükste poes müüjana. Ja põhjus, miks ta lahti lasti, oli see, et seal Texa poes reaalselt mängis hea muusika, mis tale väga meeldis, nagu ka meil siin Poweris, eks ole. Ja tema lihtsalt seal nende stangede vahel muudkui ikka tantsis kaasa ja no ta tunnistab, et ta tõesti natukene ikkagi viljeles sellist muusikalist stiili, et ikka suurelt elas kaasa ja noh, inimene tundis elust ja muusikast rõõmu, aga tööandjad ütlesid, et see on okei, kui sa natuke nõksutad peaga siin letid, aga see, et sa siin meile mingid spektaaklid teed, et see ei lähe nagu mitte.
0: Ja niimoodi millised heidad... kuivikud.
1: Vot, minule küll meeldiks, kui ma lähen rõiva poodi ja tead, mind võtab selline muusikal vastu. No insta

0: vaid lihtsalt tõmbab need teksad endale jalga , läheb , seisab sinna akna peale ja ja niimoodi need hordid sinna tulevadki ostma .
1: suure tõenäosusega
0: tõesti . just , sest Jennifer Lopez on ju teadupärast maailma esimene inimene , kes lasi teha oma tuharalihastele kindlustuse ja selle kindlustuse suuruseks oli $1 miljard .
1: vot , nii et on kindlustatud .
0: no on , on . Mõtle , millisest tagumikust need ikkagi tööandjad ilma jäid .
1: no vot .
2: This is Wiz MC.
3: It's Tyler.
2: This is Show Me Love.
3: Show Me Love.
2: Show Me Love.
3: On Power Hit Radio.

0: ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!
1: Head tuju saad sa loomulikult ainult Powerist ja selle tõestuseks sai praegu ära kuulatud Felix Jaeni ja Sara Berriosi ühine lugu Now's a good time to be. Ja kindlasti need hea tuju laule ootab meid ees ikka väga-väga suures koguses.
2: Ja aga nüüd räägime natukene harjumustest. Ja mõnel on näiteks harjumus ühest ja samast kohast süüa tellida. Ja niimoodi oli ka Oregonis ühel residentil Kirk Alexandril, kes ühest kindlast pitsa kohast tellis igapäevaselt pitsat ja seda üle 10 aasta.
1: Nii
2: et täielik püsi klient arvatavasti võttis toru, helistas või tänasel päeval tellis kuskilt interneti teel ja noh, juba teati, kes on, milline pitsa meeldib ja muu oli selge.
1: Ma üldse ei välista, et seal võis olla ka selline olukord, et ta isegi enam ei võtnud ei toru ega ei saatnud sõnumit, vaid igal päeval, kell ütleme 12.15 või noh, mis tal tavaliselt see söögi aeg on, juba kokk ütles, et oo, kuule, see kutt, teeme tale pitsa, saadame. Ja niimoodi läkski.
2: No päris nii ikkagi ei olnud sellepärast, et ühel hetkel tekis see ajavaakum, et ta 11 päeva seda pitsat ei tellinud.
1: Mis juhtus?
2: No ja siis hakkasidki reaalselt pitsarestorani töötajad muretsema, et see on väga veider, et on üle 10 aasta alati tellinud, et mis on juhtunud.
1: Hakkas veganiks.
2: Ja läksid ja reaalselt võtsid ühendust siis hädaabiga.
1: Nii.
2: Igaks juuks.
1: Ja.
2: Ja hädaabi läks siis koha peale ja selguski, et tal oli olnud terviserike. Nii et tänu sellele, no, arvatavasti siis mitte päris 11 päevaga kuskil seal vahemikus, nii et ta sai õigel hetkel abi ja tegelikkuses oli see siis juba suur samm töötajate poolt, kes lihtsalt märkasid, et nende püsiklient oli kuskile kadunud.
1: Vat kui tore.
2: Mm-hmm.
1: Ja nüüd kui natukene sarkastiliselt selle kohta öelda, et vaata 11 päeva, no taas, et kurat, et sealt enam pappi tule, et... Et ei tea, kas vahetas nüüd pitsa kohta või midagi.
2: Elistasid hädaabisse selle peale.
1: Elistasid hädaabisse, nii-öelda pöördusid pädevate organite poole ja taastasid oma rahavood.
2: No ja aga ühes...
1: päästsid oma äri.
2: Tegelikuses väga tore samm ikkagi, mis reaalselt päästis kellegi elu, aga me kohe mõtleme, et tegelikult on tore, kui sa käid kuskil kohas, kes peab sind ikkagi nagu püsiklendiks ja nad teavad näiteks seda, kuidas sa võt tellid oma kohvi.
1: Mm-hmm.
2: Mis sulle meeldib kohvi kõrvale võtta? Ma, kas sul on mõni selline kindel koht, kus sa niimoodi käid? Et siin tuntakse ära, et võt see klient tuleb.
1: Meie alumine söökla.
2: Seal teatakse täpselt,
1: mis seal tavaliselt Malle on meile söökla pidaja, mm-hmm. Nii-öelda meie toidu, kuidas siis öelda, no, toidumagnaat.
2: Nii.
1: Ja ta enam vähem juba aimab jah, et millises stiilis toidud võiksid mulle maitsta.
2: Ja minu mõelest see on nii tore. Minule meeldib ka siin all kohvikus tervitsed teile kõigile, kui te olete meid kuulamas, et ma lähen ka sinna ja nad alati teavad. Nad teavad, mis ma võtan. Ja see on nii tore.
1: No, sinu pool on lihtne, sa võtad alati ju salatit.
2: Kartuliga.
1: No näed.
2: Jaa, aga nad teevad ka missugune külmkaste. Mulle meeldib, et on valikus kaks erinevat ja nad alati küsivad kõrvale, kas sa võtab täna ka keeferi.
1: No ma arvan, et me täna rääkisime nii pikalt, et me võiksime tasuta praed saada nendelt.
2: Ei, mina arvan, et see lihtsalt on nii tore, sest et see tekitab selle tunde, et oo, keegi märkab või keegi teab, mis mulle meeldib. See on minust hästi vahva.
1: No näiteks juuksuris on täpselt sama lugu. No sul võib olla nii lihtne ei ole. Mul on küll. Ma käin ühe ja sama juuksuri juures ja tegelikult ongi niimoodi, et lähen istun sinna tooli. Alati ta kusjuures, vot see ongi teistpidi nagu asi, et ta nagu alati viisakusest küsib, et kas sa soovid täna midagi juua? Ma ütlesin, et ei, ma ei joo. Ma tulin ikkagi juuksurisse. Ja ta ikka nagu pakub. Ja siis, kui istud tooli, siis ta küsib, et noh, kas on sul midagi uut või nagu tavaliselt? Ma ütlesin, nagu tavaliselt.
2: No see on mõnus ju.
1: Ja siis ongi. Ja siis oled välja sealt nagu, ikkagi iga kord oled välja nagu uus mees.
2: No võt.

0: Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. Esvika, Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kas või elekter.
9: Elekter või? Oh,
8: elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali Esvika või kvaliteedi garanteerida?
9: Ei saa eksida.
10: Kaablikaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
15: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
16: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
17: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
13: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist . kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem , kohe saadaval . tule proovi Softrendi salongides Tallinnas , Tartus ja Pärnus . vaata ka softrend.ee .
9: Let's go! All the hits.
19: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: Koit Toome on otsustanud, et ta hakkab taaskord põgenema. Siin oli tema kõige uuem laul, Ma põgenen.
1: Aga meie põgeneme nüüd 25 aastat ajast tagasi ja 10. juunil 2001 ikkagi võimutses maailmas selline paar nagu Britney Spears ja Justin Timberlake, kes oli tõeline selline it-paar, nagu öeldakse, et kõik vaatasid, et oh, kui äge
0: ja, kooslus. Power couple.
1: Power couple, just nimelt. Kus juures tutvusid nad ju 92. aastal, sest nad tegid mõlemad kaasa Disney The All New Mickey Mouse Clubi saates.
0: Sealt nad oma kuulsuse nii-öelda alustasidki.
1: Ja nendega koos olid seal laste tiimis veel ka Ryan Gosling ja ühtlasi ka Christina Aguilera. Mm-hmm. Ja huvitav on see, et Timberlake oli suisa Britney Spearsi esimene musi.
0: Ooh.
1: Ja see toimus reaalselt seal salvestusplatsil, nad mängisid Tõde ja tegu.
0: Opa.
1: Ot selline info on ka teada. Aga paar sai nendest alles aastal 99.
0: Võitis aega.
1: No, ikka said vanemaks ja sirgusid ja hakkas üldse selline huvi tekkima, et kellegagi võiks käes kinni hoida. Ja Timberlake oli...
0: Oot, ma nüüd stop. Et musin käis ennem ära ja siis hiljem hakkas alles huvi nagu käest kinni hoidmisest.
1: Tuleb nii välja, jah. Okay. Aga Timberlake oli toona siis sellise bändi nagu NSYNC liige. Ja Britneyl oli edukas soolokarjäär. Ja muidugi ajaluk on läinud ka see, kuidas nad käisid American Music Awardsil, ehk siis suurel muusikaauhindade kaalal. Ja vaata, nad mõlemad olid Texasse riietunud. Seda pilti tuuaks ikka ja jälle
0: oli
1: välja.
0: Küll, ja.
1: Minu mõelest Justinil oli mingi Texakauboi kaabuga peas.
0: Midagi meenub. Ja kas ja. Britneyl oli see, et tal oli nagu siis ülemine ots oli ka nagu Texa pükstest tehtud.
1: Ja nagu kleit, aga nagu pükste ülemine osa oleks olnud.
0: Jah, et nagu top oli tal ikkagi nagu siis pükste tagataskud.
1: Ja,
0: no siis ma ikka, näed, siis, ma, oli, siis ma ikka pean oma arstil ütlema, et ei ole mul veel dementsus. See lihtsalt ongi lõbusamaks läheb elu lihtsalt.
1: Ja, no võt täpselt. Ja tõesti, nad on ikkagi niimoodi ajalukku läinud, aga see suhte lõpp ikkagi kiskus väga inetuks, mida me ka ju mäletame. Toona Justin Timberlake andis siis ju välja oma legendaarse hitti Cry Me a River, kus ka muusikavideos on näha kedagi väga Britney moodi. Tütarlast. Mm-hmm. Ja ikkagi manas endas sellise märtri või nii-öelda kannataja selles suhtes, aga alles 2023 andis välja Britney välja oma memuaari, kus ta räägid ka päris valusatest ja väga tõsistest teemadest, mis neil omal ajal kunagi olid. Nii et selline paar ja mõned aastat nad siis koos olid ja ajalukku läksid.
0: Ja teine teisele etsid ka templi mällu igamiseks.
1: Suhteliselt kindlalt, jah.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
3: Vihmakeebid?
4: On.
3: Tikud?
4: On.
3: Liha?
4: On küll.
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis.
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen.
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
17: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
18: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka.mm.
19: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
20: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
21: Grillliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
22: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
0: piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Täna TV3 uudistes. Suurõppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhjaprefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Kohe jätkame ja üsnagi tantsulisel lainel, sest et valmis on pandud Gordo koos Rainier Sonneveldiga ja nende Loco Loco ja ka Sony Fodera Think About Us nüüd aga ilmast ja ütleme nii, et ilmataat annab meile ikka päris korralikult kõike. On oodata eeloleval ööl ja ka homsel päeval nii vahelduvat pilvisust kui ka vihma. Homme päeval pärast õunal lubatakse isegi äikest ja tugevat vihma ja tuult ka üle keskmise, aga mitte väga tormist ning sooja. No, seda ka õnneks. Öösel kuni 14 ja homme kuni 17 graadi.
23: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kiira Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sõit Power eetris läheb vägagi heatujuliselt edasi , aga siinkohal anname au ka tõele , et meil on turvavööd ilusti kinnitatud ja kiirust me väga palju ei üle .
2: ei ülesta , me oleme täielikult ikkagi normi piires , aga nüüd me hoopiski loeme sellist huvitavat artiklit , mis ütleb , et teadlased tegid kindlaks kehakeele tunnuse , mille abil saab siis juba esmakohtumisel aimu , kas inimesel võib olla psühhopaatlikke omadusi .
1: kas ta on nagu normi piires või mitte ?
2: põhimõtteliselt , no ütleme niimoodi , et kehakeelest loed ju igasuguseid asju välja , et noh , et kui ikkagi need rusikad on püsti , siis suure tõenäosusega ta heas tujus ei ole , on ju .
1: ei , miks , kui on näiteks rusikad püsti kuskil jalkamatšil , kui värav parajasti lüüakse , siis ikka ju tehakse jee .
2: jah , tõsi , sul on õigus , tõesti no, oleneb täpsemalt no, , et kuidas need rusikad
1: just,
2: on , on
1: ju . aga ikkagi esmakohtumine ?
2: esmakohtumine , tuleb välja , et uuring on siis niimoodi viidud läbi , et 5 uuringut on olnud ja nende käigus on siis hinnatud nii isiksust kui ka kehahoiakut. Ja seal oli 608 osalejat ja nad saatsid siis kõik endast fotod loomulikus poosis. Aga 5. uuringuetapis tulid nad siis laborisse, kus siis kaardistati nende keha igasuguste mõõtmistega ja kõige muusärasega. Ja tuli siis välja, et need, kellel on püstisem kehahoiak, neil on psühhopaatlike isiksuse omadusi rohkem.
1: Eks siis kui käid sirge seljaga, siis tõenäoliselt oled ikka psühh.
2: Vot, see oleks juge lihtsustatud lause.
1: Tead, kui heaks läks mul praegu see olemine, sest mul on kogu aeg nagu mainitud, kuule, mida sa käid niimoodi sel küürus niimoodi kootsa-kootsas. Nüüd ma ütlen, et aga ma ei ole psühhopaat. Mitte, et ma olen laiske, ei viitsi selga sirgeks ajada.
2: Ja mina mõtlesin sama, et terve elu on öeldud, et miks sa käid pea õlgade vahel ja selgid ka sirgeks ja kogu aeg öeldakse, et kui sa tahad nagu mõjuda enesekindlana, et aja ikka selg püsti, et ära kössita kuidagi. Ja tulebki välja, et need samas uuringus osalenud inimesed on siis ühes uuringuetapis pidid nad võtma sisse siis domineeriva või alistuva kehahoiaku. Ja alistuvas nad siis kohe olid siuksed kummardunud, ettepoole painutatud ja domineerides siis olid siuksed püsti, puusad ettepoole lükatud, üle keha oli tahapoole kallutatud. Ja samas siin artiklis on
1: nagu väga kahju praegu loomulikult, et raadiopilti ei leidunud see, kuidas sa praegu näitasid ka neid kehahoiakuid. Täpselt oligi, algus olid sa alistunud ja nüüd
2: ma olin psühhopaat.
1: Nüüd ma juba kardan sind.
2: Võt aru saadav. Muidugi siin on toodud nagu sellise huvitav punkt ka välja, et inimesed seisavad ka loomulikult sirgelt. No kes on maast madalas näiteks tantsimise või spordiga tegelenud, tantsijad on eriti sirged. Sellest saad kohe aru. Ja sa saab naiste puhul aru, aga eriti tugevalt mulle hakkab silma, kui on mehed, kes on tantsinud. Nad seisavad hoopis teistmoodi.
1: Aga teistpidi jällegi vaata see võistlustants on ju ka tegelikult ülinõudlik ala. Ja seal võibki juhtuda, et kui sul ikkagi natukenegi seda psühhopaadi mingisugust geeni või seda soont ei ole, siis aga sa ei pruugigi seal üldse läbi lüüa.
2: No see on nüüd ka muidugi natukene meelevald võrdluspunkt, aga selline natukene naljakas uuring on tõesti välja toodud, et väidetavalt siis need psühhopaatlik omadustega inimesed tahavad kuidagi ähvardavamat paista ja siis nad teevad ennast sinust suuremaks. No, võt ei tea.
1: No kui selle järgi võtta, siis kõik korvpallurid minu kõrval on psühhopaadid, sest nad on niigi suuremad vaata.
2: No, ma arvan, et ei, ma ütlen, meelevaldselt ei tasu neid võrdusmärke igale poole vahele
1: tõmmata. Täpselt.

0: täpselt nii. Või tahad olla natukene võibolla teises ajavööndis, seda ma ei tea. Ja ütlesin, ma ei tea ka seda, et kas sulle meeldivad kanad.
1: Kanad? Mulle meeldib. Kallistada kanu, vahel noori, vahel ildjalt kanu.
0: Ma lihtsalt teadsin, et sa laulad seda laulu. Ma olin nii kindel, et seda laulad. Ja mul on hea meel sellepärast, et siis sa toetad seda uuringut, mis ütleb, et inimesed, kes on vanemad kui 35, leiavad. No tegelikult ma tegin jälle meelevalt sellise...
1: Ei,
0: see
1: ei ole meelevalt.
0: 1+1.
1: Mulle meeldivad kanad.
0: No sulle kanad meeldivad. Kanad. Aga no näed, aitäh täpsustusest. Aga siin ei ole kirjas, et kas... Tähendab, sa ei ole mulle veel öelnud. Et kas sinul on ka niimoodi, et sulle meeldib rohkem jälgida kanu, kui et luged uudiseid?
1: See on nüüd küll väga... mis kuradi küsimus?
0: Just. Selline asi on paika pandud. Inimesed, kes on üle 35 aasta vanad, pigem vahivad kanu, kui loevad uudiseid. Vaata, maailm on nii kaugele jõudnud.
1: Mulle meeldib lugeda uudiseid, mis räägivad kanadest ja uudistest.
0: Okei. Okay. No võt, siis on see postitus on täpselt sinu jaoks. Tema ei lihtsalt selles mõtlema, et ma alles iljuti kuulsin sellisest toredast loost, kuidas just, et korter majja võeti ka kana. Ja, lapsele. Aga no. Samas ma saan aru, et lapsele õpetada, et kus tuleb see muna ja kuidas kana eest tuleb hoolitseda.
1: Ja jõulud on ju ka vaata selline aeg, kus võibolla ei pruugi nagu pere eelarve kõige suurem olla, et siis on vähemalt...
0: Me ei pea sinna minema, et lemmik loomast ei pea saama praaterki. See on ka meelevaldne. Aga hoopis toredam oli see lugu, mida ma kuulsin, et see väike tüdruk tegelikult ikkagi väga naudib oma kanaga koos olemist. Viib kana kiikuma, veedab kanaga koos aega. Nii et selleks ei pea üldse olema üle 35, et sulle kanad nii väga meeldiks, et neid oma koduloomana pidada isegi, kui elad korteris.
1: Ja noored teadlased on ka jälginud kanu ja kus üles see nüüd ei ole meelevaldne väide. Vaid ma ei tea, kas sa tead, mis asi on gyroskoop.
0: Ei.
1: Vaata, see on selline seade, mis nagu hoiab mingi kindlat asja nagu paigas.
0: Okei.
1: Okay. Ükskõik, kuidas kõik ülend ei käiks on, aga gyroskoop hoiab mingit kindlat asja sul täiesti paigas. Ja seda katset tehti niimoodi, et võeti kana sülle ja kana niimoodi igati pidi liigutati, on ju, aga mis tal nagu alati paika jäi ühte pilk, nagu ühte kohta vaatas, oli ta pea.
0: Aha.
1: Ta nagu reaalselt nagu on nagu täiesti nagu ülim gyroskoop. Ja sealt siis nad nagu said teadlased saiti siis inspiratsiooni, et kuidas nagu oleks võimalik selline seade valmis teha. Et mis pidevalt hoiab nagu asju tasakaalus.
0: Et ühesõnaga kana on ikkagi siin olnud tasakaalu alustala.
1: Ja, just. Ja inglased ütlevad, et tead, miks kana läheb üle tee. You know why chicken goes from one side of the road to the other one?
0: Ei.
1: Because!
0: Hea teada.

0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Power sinu kaaslaseks tänasel pärastlõunal, kallis sõber, kus iganes sa ka praegu parajasti ei oleks ja stuudios Karine ning Erki.
2: Lugesin ühte kurioosset juhtumit veel.
1: No ütleme niimoodi, et täna on meil väga kurioosset uudised olnud. Me oleme ikka väga palju teada saanud nii inimese psühholoogia kohta kui ka selle kohta, milleks kana hea on.
2: Täpselt. Aga nüüd tuleb siis välja, et üks tütarlaps on oma boyfriendiga koos sõitnud autoga ja mis juhtub...
1: Ja jõudsid kohale lõpuks?
2: Ei jõudnud. Sellest on uudis.
1: Okay.
2: Nimelt autol siis lõhkes ref.
1: Ikka juhtub.
2: No võt. Ja siis tuleb ju see ref ära vahetada.
1: No loomulikult.
2: Härra ei osanud ja siis see tütarlaps kirjutas oma isale.
1: Jaa.
2: Et isa, et palun aita.
1: Mul on noormehest kahjus, et vähe sellest, et ta tütarlast ei saanud nagu kohale viia, siis tõenäoliselt elu lõpuni nüüd see äia papa paneb talle ka puid alla vist.
2: Vaat oleneb, sellepärast, et äiapapal oli natuke teissugune soovitus. Tema vastas kohe oma tütrele, et kuule, et kas sa nagu selle peikaga koos ei ole või ja tütar lapse selle peale ütles, et jaa, aga ta ei ole mitte kunagi refi vahetanud, et palun ütle mulle nagu punkt punkti aval, mida ma tegema peaksin ja selle peale ütles isa, okei, okay? Punkt number üks, mine oma peikast lahku. Nii jube, sellepärast, et nagu, palun vabandust, mina ei oska ka refi vahetada.
1: No aga sa ei ole ka kellegi peika ju, või oled? Oot, Karine.
2: Ei, no seda mitte, aga selles mõttes, et mina küsiks ka isalt, tegelikult ma küsiks ka emalt, sest mu ema oskab väga hästi selle refi ära vahetada.
1: Kas su ema vahetab paremini refi kui su isa?
2: Ma arvan, et nad vahetavad täitsa võrdselt.
1: Okei, okay. Väga hea.
2: Jah, aga see on selline juhtum, minul tuli ka kunagi meelde, et... Ühe sõbraga sõitsime esinemisele ja siis oli samamoodi, et laenesime minu vanemat autot. Aga see oli selline, see oli nii öelda nende vana auto, mis seisis ja nad vahepeal vist võtsid sealt need akuklemmid nagu tõmbasid lahtisemaks. Mm-hmm. Ja seal, noh, see oli vanem auto ja sellel oli mingi error, et vahepeal tuli neid klemme nagu uuesti
1: kõppi.
2: Just nimelt. Ja meie läksime tanklasse, võtsime oma kohvid ja mis siis juhtus, auto ei läinud enam käima.
1: No, sest et klemm oli lahti purutanud.
2: Mm-hmm. Ja siis me tegime selle... Lahti selle kapoti.
1: See on kapoti.
2: Kapoti tegime lahti, eks ole vaata. Nüüd räägib tütarlaps, kes enne ei osanud isegi öelda automarke, räägib sellest, kuidas sa selle lahti tegid.
1: Ja, ma arvan, et sa oled ikka siukene hunt lamba nahas.
2: Eks ole. Olin täpselt nii kõva hunt ja telisin emale, mis teha tuleb. Mm-hmm. Ja siis ema ütles, et kuule, me oleme just isaga siin samas lähedale. Me parkime sinna tanklasse ja tuleme aitame. Ja oi, see minu isa pilk, kui ta vaatas mu sellele sõbrale otse lihtsalt nagu kinnitas need klemmid tugevamini kinni ja käivitas auto.
1: Kärsa lõhn oli ka tundeme.
2: Pilgus, jah. Oi, ma naarsin, ma nii õudselt naarsin. Aga samas ma sain ka sellest aru, et nagu, minul see sõber ütles siis, et kes ise oli muusik ja sõrmed väga olulised, ütles lihtsalt niimoodi mingi, mina ei puudu. Mina ei hakka puuduma, ma ei tea, mis sellel autol on viga ja minu mõnest on täiesti okei, sest kõik ei peagi teadma, aga noh, ma saan aru ikkagi, kui su isa on selline vana kooli mees selle koha pealt, on minu oma ja oli ka see siin, kes ütles, et punkt number üks jätta oma peika maha, siis tead, ma arvan, et kui see ref läheb katki, helista mõnele sõbrale, ära hakka üldse isa asjasse, noh, et segama. Ei ole vaja lihtsam. Edaspidi perekondlikult laua taga on lihtsam.
1: Just. Ja kus juures tead see vanakooli värk ja kõik see nagu MacGyveri taolised asjad. Mul tuleb seoses sellega meelde, kuidas me kunagi sõitsime. Meil oli kunagi hästi vanasti oli üks Žiguli, ehk siis Lada. Ja me hakkasime sõitma selle autoga kuskile, ma ei tea, no ma ei mäleta, kuhu me sõitsime, no võibolla, ma ei tea, Haapsalust Tallinnasse või midagi taolist. Ja mingil hetkel auto nagu sureb välja ja isa ütleb selle peale emale, et kuule, nüüd võtad sukad jalast ära. See what? Ja see on, mis tuli välja või? Generaatori rihm oli katki läinud ja tolla ajal need sukkad, mida naised kantsid, olid nii tugevad, et isa meisterdas ema sukkadest generaatori rihma asendaja ja me sai jätkata.
2: Wow, see lööb tõesti pahviks, et nii tugevad need sukkapüksid olid, ma tahaks endale selliseid, sest muidu oled, paned ühe korra jalga on katki. What, mida tehti siis?

0: Arvutitark esitleb
1: Raketibaas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketibaas R12.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken. Yeah!
6: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix, 4x85 grammi, 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung, 500 grammi, 6,99. Rimi, tark valik.
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
13: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: sinu kaaslaseks on Power It Radio ja hetkel stuudios Karine ja mina Erki Sarapuu. Ehk siis käimas on saade Sõidame.
1: Ja üks naisterahvas on sõitnud tööle eriti luksusliku vahendiga.
0: Me räägime... Kas sa räägid Silvia Ilvesest siis, kui teda mees teda veab kuskile tšellot tinistama või?
1: Ei, ma räägin üldse ühest Hiina naisterahvast, kes oli seal vanuses 60 ja 70 vahepeal ja tegemist oli siis ühe nõudapesijaga ühes restoranis. Ja ühel hetkel ta lihtsalt nagu püüdis tähelepanu sellega, et ta sõitis tööle, tuleb auto uksest välja, endal on teadne kummikindad siin taskus, põlle ees ja vorm seljas, aga auto, millest ta välja tuleb, on $400,000 maksav Bentley.
0: Okei.
1: Okay. Ja siis tekis see küsimus, et
0: kas ta ikka peseb nõusid või raha?
1: Ja et mis, kus see nüüd nagu niimoodi tuli. Ja tuli siis välja, et tegemist oli Chengdu linnas elava naisterahvaga, kes on väga-väga rikkast perekonnast ja tema tütar toob teda siis igapäeva tööle ja ta käib tööl sellepärast, et ta lihtsalt hakkas kodus igav.
0: Kus juures ma kujutan ette, et väga palju on selliseid inimesi maailmas ringi kelutamas, kes tegelikult võiksid lubada endal mitte midagi teha, aga tõenäoliselt mitte midagi tehes nad läheks hulluks.
1: Ja ma arvan seda sama, et praegu küll iga üks tead, kes siin hommikust õhtusse töötrassid teha ja väsimus on ka peal, mõtleb, et mis asja ma oleks, ma ei teeks mitte midagi. Mm-hmm. Aga ühel hetkel, ma arvan, et sul hakkab igav. Inimene ikkagi tahab midagi teha.
0: Internet saab ka otsa.
1: Mhm.
0: Kõik saab läbi loetud, nagu Mart Laaril kunagi sai internet täis.
1: No võt, aga lihtsalt sa tahad midagi nagu teha. Muidugi inimesi on erinevaid. Mõni võib-olla leiab, et ta loeb näiteks kõik maailma raamatud läbi. No seda elu lõpuni ka jõua. No on ka neid variante, aga selleks ei pea tihti peale rikas olema. On ka teistpidi, eks?
0: No võib olla ka niimoodi, et alguses oled rikas, kukud jooma ja siis lõpetad vaesena.
1: Jah, ka on selliseid variante.
0: On ka selliseid.
1: Aga näiteks...
0: Elu on täis üllatus.
1: No see on alati selline küsimus ka, et kui sa näiteks võidaksid lotoga hästi palju raha, et sinust saaks loto miljonär, kas see jätaks tööl käimise ära?
0: Ma arvan, et tark oleks mitte jätta tööl käimises, et me ju tegelikult oleme näinud neid lotovõitjaid küll, kes väga kiiresti oma suuri varandusi ju maha parseldavad, laristavad ja lõpuks lõpetavad ikka seal samas, kus nad olid kunagi.
1: Ja et mõnus on ju teha üks pikem puhkus võib-olla, aga ma ka ei kujuta ette, et ei teegi nagu mitte midagi või. Kui töö ikka meeldib, siis on ju tore ka ja meil on ju mõnus töö.
0: Oh jaa.

0: sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Vihmakeebid?
6: On.
5: Tikud?
6: On.
5: Liha?
6: On küll.
5: Grilliaiamööbel?
6: Grilliaiamööbel on Kordestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen.
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
5: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.

0: Täna TV3 uudistes. Suurõppus Ilves kulmineerus täna Paldiskis, kus Põhja prefektuuri üksused harjutasid koos politsei kriisireserviga massilise korratuse lahendamist. Kas õppusel joonistusid välja ka kitsaskohad? Riigikogus on viimasel lugemisel Eesti ja Rootsi vaheline kokkulepe, mille kohaselt on Eesti valmis vastu võtma Rootsi kinnipeetavaid ja võimaldama nende karistuse täide viimist Eestis, mis on leppe vastaste põhilised argumentid. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Pisut ilmajuttu ja siis oleme tagasi muusiku üles koos Liis Lemsalu ja Lauri Saatpaluga. Samuti on ka Sombril tulekul ja kindlasti veel väga vinged artiste. Ilmataataga annab meile põhimõtteliselt kõike. Ta annab meile pilvi, ta annab meile tuult, ta annab meile hoovihma, ta annab meile isegi äikest homme pärast lõunal ja ta annab meile üsnagi korralikku tuult. Ja et see ei oleks veel kõik, annab meile ka sooja temperatuuri. Öösel kuni 14, homme päeval kuni 17 kraadi. Seega kõik märgid viitavad sellele, et jaanipäev pole enam ägede taga.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevil müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Asja nimi on Vibe Life ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: tootmiseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
7: Ilma ja maandmetel ööhakul on vähese pilvisusega ilm pärast keskööd, aga lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis sajab kohati vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ööhakul rannikul lääne ja edelatuul 3-9 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb meil 6-12 kraadi. Homme päeval on ilm peamiselt pilves, vihmasadu levib Kagu-Eestist üle kogu maa loodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 2-8, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb kiirusega 4-9, kohanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17 kraadi.

0: arvutitark esitleb
1: raketibaas
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketibaasis.
1: Raketibaasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil raketibaasis R12. Piletid Pentast.
1: Raketibaas R12.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba sel laupäeval Rakvere Vallimäel.
6: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised.
10: Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Ilma ja maandmetel ööhakul on vähese pilvisusega ilm pärast keskööd, aga lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis sajab kohati vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ööhakul rannikul lääne ja edelatuul 3-9 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb meil 6-12 kraadi. Homme päeval on ilm peamiselt pilves, vihmasadu levib Kagu-Eestist üle kogu maa loodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 2-8, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb kiirusega 4-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
12: The hits.
13: Yes. Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit 7 eurot ja 99 senti . kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
3: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . Vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
4: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
5: Begonia Mania . Kanepi ajendis meeletu valik erinevaid ja soodsate hindadega begooniaid . aiandid avatud isegi jaanipäeval . tule ja saa osa Begonia Maniast . vaata ka kanepiaiand.ee . lilled loovad ilu .
6: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
7: Back to the music, back to the hits.

0: arvutitark esitleb
1: Raketi baas.
0: Neon Raid 2026 endises salajases tuumaraketi baasis.
1: Raketi baasis hoiti tuumapäid.
0: 7 lava, unustamatu elamus.
1: Tegelt ka.
0: Üles astuvad Downshifters, Kaaper, Planeet, Josels, Siimi ja paljud teised. 13. juunil Raketi baasis R12. Piletid Tentast.
1: Raketi baas R12.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
3: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
4: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Ilma ja maandmetel ööhakul on vähese pilvisusega ilm pärast keskööd, aga lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis sajab kohati vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ööhakul rannikul lääne- ja edelatuul 3-9 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb meil 6-12 kraadi. Homme päeval on ilm peamiselt pilves, vihmasadu levib Kagu-Eestist üle kogu maa loodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 2-8, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb kiirusega 4-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
2: Ilma ja maandmetel ööhakul on vähese pilvisusega ilm pärast keskööd, aga lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis sajab kohati vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ööhakul rannikul lääne- ja edelatuul 3-9 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb meil 6-12 kraadi. Homme päeval on ilm peamiselt pilves, vihmasadu levib Kagu-Eestist üle kogu maa loodesse ja pärast lõunal on äikest ja kohati ka tugevat sadu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 2-8, pärast lõunal aga pöördub põhjakaarde ja tugevneb kiirusega 4-9, kohanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme kuni 17 kraadi.
3: The hits.
4: Yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.
6: Some new flavor in your ear.
3: New music right now.
6: Turn the headphones up.

Hit Radio. Let's get down.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits Radio.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära vaata!

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle lange.

mõtle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

Tunde järjest debiili kombel silla peal. Kuu on pikaks venind lainetuse pinna peal. Loll on olla loll ja vaadata võiks ilma teha. Padu vihmas läbi märge, passin ikka seal. Vihkan sind, vihkan ootamist ja üle saada. Su kõõma nelgi kimbu silla piirdelt üle saadan. Sa ära, su rahva elot sõin ka ära. Mina tänan, tõesti lahe päev oli tänan.

su õlgadel juul. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külmsest kõikidest kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud. Pimeras parem on näha, me tähtsad valgus su õlgadel juul. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul.

0: mõtled, kus oled? Räägi, millis kühvel sasi. Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodu toodates ei leidnud mitte ühte.
1: Aga suva!

0: teadsin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelikult olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saanud küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Veks muita edasi, see suvi on ikka nadi. A mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.
2: Ready, set, go! Hi, this is Ariana Grande. Hit music now. This is my station.